chan. Aduba kukariaka tunga karanga bakutobera umutima. Echo karondoro. Yeah. Parasko samba mufe.